0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Өмнөд гарлсан монгол хэлний сонирмөд өөрт бидний сонирын сонирхол юм.

Ханды сансыкчыда ата омнат карлы сим маңгыл хылны сәне мөдәне нүктүр лекин чакбатта. Анчагин сәне мөдән калды. Алын салам мөчер хам тирен омнат карлы сим хайртуар донды сургулт хурч залуучуд багчуудын өмин төйлий дураар хэргэл хийсэргэлэг сургуулын хөрөөний сэргэлэг тийн шогмыг бөгчүүлсэн. Хармат болгаас нэ жангжин янзга ча. Анчлык дөх байлыктан төшөлдөн хөдөө тосгоны соёл жуулчлалы нөн хөгжүүлсэн. Мөсөн нуурын жагсан айлгийг сонсож мянган жилийн жан жаншли уламжлын залгамжилж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нэрэн уулгийн сонирхно уу? Манай хорооны сөрүүлжилэгч Юшуй Лянгийн мөдөлснээр. Одон салаа мөчөр хамтран омнот

Классын 2 дугаар донд сургуульд хүрч, залуучууд багчуудын өмнө зүйлийн дураар хөргөлхий сэргийлэх сургуулийн хүрээний сэргийлэлтийн шугамыг бөгжүүлсэн байна. Өмнөх нь Сэний өвдөлийн хороо, хойч үеийн хинан халамжлаг ажлын зөвлөл, дотоодын хамгаалалт товчоо, ардын шүүх хороо, ардын байцаа хороо, навчин тамих тусгай хөдөлгөх товчоо, сургах хүмжилийн товчоо зэрэг салаа мэт зэрэг хамтран өмнөд горлосын 2 дугаар донд сургуульд хүрч, төвлөр өнгүй ухуллах хүмүүжилийн ажиллах урнуулав. Ажиллагын тухайн талбайд ойл салаа мэтрийн ухуулын тайлбарлах ажилтад дэс дараалан тайсанд гарч ухуулын тайлбарлж уулг нь одоохны залуучууд багчуудын үсэн байдлын добьем аюул төвшөртэй нэх туйлдуулна хоригийн жишээг нь амьс сургуг жолоодог чанараар чанга байлаа. Сэний дотоодын хамгаалалт товчооны ардын цагта шинэ хөлбөрийн өмнө хортлыг тодорхой таньж залуу насны амьдралын айны чиглэлийг сахиг өхөр гол сэдв болгоно ухуулын тайлбарлж уйл төрлийн шинэ хөлбөрийн өмнө зүйл шинэ хөлбөрийн хортдын далд хөлбөр байдал ба дамжуулагын хончилгийг ололтыг танилцуулж өмнө зүйлийг дураар хөргөх нь залуучууд багчуудын бие сэтгэлийн бойжилтэд үзүүлэх нөлөө тусгал амьдралын эрдэмтэд учруулсан хүнд ноцтой хор хөнөөлийн гүнжгэ задлан шинжилж Сорогчдийн хөтлөн жолоодож байгаад ялган таних чадварын дэвшлүүл нь хортой бодсоос ухамсараасан хол зайтулж өөрийгөө хамгаалаг нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг бөгчүүлв. Шинэ ардын шүүх хорооны шүүгчээ хуулцаагийн тухай хүмүүжил өрнүүлж залуучууд багчуудын хорт өдөд хол өгсөн өнгө тусыг дураар хөргөлсөн үнэн баттай нийтлэг хөргийн жишээтэй уйлдуулж хөргөөр хуурыг тайлбарлж хөргөөр сэрэмжлэл болгож хол өгдөл өгөх үйл ажиллагаас болсон хуулцаагийн үр дүн болон хүний амьдралын үнэ өртгийг тодорхой тайлбарлан сурагчдын хавсрын хуулаар засагсдаггүй бий болгож үйл ажиллагааны хориос өгмий чангасахж хорт өд болон өмий дураар хөргөлөх төгшүүрээс холдуулсан байна. Сэний ардын байцаа хорооны байцаах тушаалтдаас хич хол оржээ. Залуучууд багчуудын тамих татах, муу дуршилаас болж өмийн зүйлсийг дураар хөргөлөх зэрэг давын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, тамих жичээ шинэлтийн үд болсон хор хөнөөлийн системтэй тайлбарлж, холбогдол бүхий хууль цаагийн ерөн мөдлөгийг түгээмэлжүүлж, залуучууд багчуудын муу суртлын ухамсараасан өсргүүчэн хоригдж, муу татгалаан таягдж, эрүүл өнгөх залуу насаа сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэж хүмүүжүүлсэн байна. Охолын тайлбарлалт дууссаны дараа бас шагналтын мөдлөгийн асуулт хариултын гогцоо гаргажээ. Хорт татхийн төвчөг шинжилгээ ухаанчаар өмхөрөглөх, тамиг татхийн цаажлах, амар төвчнөр хуулийн сэ хөг зэрэг гололтын мөдлөгийн тойронд харилцан хөдөлж асуулт өрнүүлж, сурагчид идэх хөтөө оролжиж, уужуу талбуу уурамсгалын дунд сурвалжилгын өрөөтөлөн бөгжүүлж, амар төвчний ойлгогт хүн хуулаар засаг мөдлөгийн үнэн хүү тарихт холбогдсон хадамшүүлсэн байна. Тосуудааны олон салаа мэтрийн хамтран ухуулын тайлбарлах ажилдаган залуучууд багчуудын үсэн байжилтийн амар төвчний талгамд найрлаг онцтойгоор анхаарлаа төвлөрүүлж залуучууд багчуудын шинэ хөлбөрийн өмнө хортлын ялган таних төгшүрийн сэргийлэх хуулаар засаг танин мөтхүй зэрэг талын дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж сургуулийн хүрээний амар төвчний хүмүүжлийн суурийг уламдаг алхам бөгжүүл бай. Манай хорооны мэдээ Хармод болгоосны жанжин янзэг ачаа ончлог дөх баялагтан төвшиглэн хөдөө тосгоны соёл зүйлчлэлийн нэгэн хөгжүүлсэн байна. Хармод болгоосны жанжин янзэг ачаа чөвөр тонголог жанжин булаг жанжин ордны бүр зэрэг ончлогтөө өх баялагтан төвшиглэн хөдөө тосгоны зугаачлын нэгэн хөгжүүлхий идэвхтэй ахулж хөгжөөжүүлсэн хөөр буудлалх суурин газрыг байгуулж сүлжээн дөр ухуул хар өл газрын зугаач хөвтий татаж байгалийн өх баялаг болно төвхөн суурийн артик байжуулах аж үйлс болгон ховруулж хөдөө тосгоны ажаах үйн шин нэмэгдлийн төгөө хүчлэн чогчлөв. Жанжин янзэг ачаа уулан булаг эртний үлдэгдэл зэрэг ончлогтой соёл зугаачлын өх баялагаараа үргэлжлэн хөгжиж ойлгаа жирийн зугаач өгсөд хойно хойноосон хурчирв. Жанжин булаг болг ачаа ардын үе болор нь ууж байгаа байгалийн усан сургуулж болно. Нэгэнт 1000 жилийн түүхтэй болжээ. Одоод гачааны соёл зугаачлан хөгжүүлэх байгалийн нэр хуудас болсон байна. Энэ жил гачаан ардын зөвлөл булгийн усны орон бүсдээ бүх цогчийн төлөвжүүлэх хичээ солигн засажээ дэс төвшүүлж гачаан ардын амьдрал хэрэглэх усны хөрөгчөө болон зугаачны тойрог чадахыг хамтар харгалжиж гачаан ардын сөлөгчл чанхлыг хангаж зугаач өсөлтийн тойрон зугаачг ончлогд өнгөж өмцгий бий болгоо байна. Байгалийн булгийн өх байлгаас гадна жанжин янзэг ачааны жанжин ордны буур нь гачааны хэдэн зуун жилийн хувралтыг өрчилж шинэ орондөө чуухан байдах төвх соёлын улмар болно. Гачаардын зөвлөлөөс уулын хуучин бууран сүлгэн жасаж хамгаална түүхийн дүрс байдлыг хамгийн их хөмжөөр үлдээж үүнээр зугаачлын үйлсэн өргөтгөхийн хамтаа буурын тойронд томхол өрийн гэрийн гаднах сүлүүчлийн талбайг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулж хөдөө тосгоны зугаачлын чадвар болон төхөрөмжи төгөлдөрчүүлсэн байна. Өмнөх нь жанжин янзэг ачаа шинэ байгуулсан дөрвөн тун гарын төгш төрүүлжин метрийн жанжин хөөр буудлалх суурин газрын нэгэнтэй шинээр өлегнэлтэд оруулжээ. Суурин газрын уул усны өх байргийн давуулагтан төшиглэн уулын

будаг гэрийн гаднах сөлөгчлийн чадамжийн уусэлчүүлж хөдөө тасганы жуулчлалын уулгийн байлагжуулна. Жангжин янзаг ачаагаа дан ганч жугаачхаас тойрон үжих жугаач наадах сөлөгчих баяжлан ойлгийн нэг цогцож үлсэн хөдөө тасганы жуулчлалын шинэ газар болгоон ховрууд байна. Сүлжээний ухуулаг ба жугаач өсдийн амар дамжуулан жангжин янзаг ачаагийн хөдөө тасганы гой үжимж ончлогт уулан булаг ба сөлөгчлийн төрөл зүйл нь өргөнөөр тархагдаж хол ойрын үл газрын жугаач өсдийн татаа авчирсан байна. Одоохондоо жангжин янзаг ачааны жугаачлал тогтунаар эхэлж өмг жирэмтэй хөгжиж байна. Гацааны зөвлөл хулдайчин урж булааруулах их байлгийн амьдлыг болохгүй үргэлжилэн түлгэнэ ухулж зөвлөлийн ижбүртүүлэхий үргэлжилэн тогтолд орчуулж жугаацн наадах эзэгнэлтийн хөлбөрийн байлэг зөвлөн зочдын ирэлтийн замын өргөтгөж хөдөө тосгоны соёл зөвлөлийн аж үйлсийн үргэлжилэн хүч хөргжүүлж нутгийн анчлагд их байлгийн давуулыг үргэлжилсэн тогтун гацааны шатны аж ахуйн нөмөгдлийн чиг болгоон ховруулах болно. Манай хорооны мэдээ. Мөсөн нуурын захсан айлгийн сонсож мянган жилийн зан зан шилийн удамжилэн салгамжилж байна. Бодсон бус соёлын үби ордонд бодсон бус соёлын үби яриг их ширс нийтийн асрамжийн тайлмжийн сайн нуруу төмжи үргэлжлэн ахуулж бухар дараа бодсон бус соёлын үби хайрлах сахан хамгаалах удамжилэн залгамжлах сайн сайхан урамсгалыг бий болгохын тулд Сэнэ бодсон бус соёлын үбийн хамгаалалтын төвөөс Можийн төсийн бодсон бус соёлын үбийн төлөөлөг чанартай уламжлагч Хуанжин Дүнгийн Горлос бодсон бус соёлын үбийн ордон дуржээ. Цагаан нуурын өвлийн амдрын зандатгалын тойронд тусгай сэдвт хуваалцаа өрнүүлж тухайн талбын олон төмний дагуулна мөсөн нуур доорох өртний жагсаагнах боловсны ойлгуул байна. Тайлмжийн тухайн талбайд Хуанжин Дүн хөдөө 10 жилийн уламжлалын онгоролтойгоо уйлдуулна цагаан нуурын өвлийн амдрын зандатгалын системтэй өмхлөв. Мянган жил уламжлагдсан нууртай хэж тор сэргөөх тахалгын ёслолоос мөс чоолох, тор тавих зэрэг уламжлалт анх дараалал хүртэл явж нэг бүрийн ард ахуулагдж байгаа Монгол үндэстний байгалийн бишрэн хүндэтгэх онолч хүн хийгээд оршин тогтных оюун ухааны нарийн байдлын тайлбарлав. Тусдааны тайламж нь уламжлалын залгамжлагч буюурын тайлбарлах хөлбөрөөр олон түмэнд нутаг уусныхаа бодсон бус соёлын өндөс сургуулжи ойлгуулсан байна. Дараагийн алхамд Сэнэ соёлын ахуйн хамгаалалтын бичлэгээний төвөөс ширэс уламжлагчийн хичлийн танхамын үргэлжлэн өрнүүлж Горлосын Монгол үндэстний анчлаг бүхий бодсон бус соёлын үеийн нэг байлгийг өнөөдөлж бодсон бус соёлын үеийн соёлын банк зүглэн төгөөмөл зүглэх амьдлаг байдлаар уламжлалын залгамжлахыг яхуулах болно. Хондосны сүчтөө Сэнэ мөдөн өвтрүүлдэ. Хойчингийн найруулж сарнаа өвтрүүлнэ. Жанхолын сингэн үйлдэв. Худаж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: 还有没有好人叫的话呢？西林国大名言，不全部是西林国名，把那的领悟住的。西辽丁名声和大内头的后将太阳我都讲过了。我觉得西林国大名言，所以他们就吃了阿拉就他都先掏钱了，搞定个事情。西林国大名言，所以林儿东，西辽丁名声和大内头我是打起那个事情。西林国大名言，我们不吃了，那你一个累。西辽丁，所以林儿东，合适那个事情。Шилин гол аймаг бодис мөс соёлын говийн нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахам жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Шилиотын адун соёлын шиний үүдэг бүтээдгүний нийгэмлэг бол хот орсон малчин бүсгүйчүүдэн дайчлан гар урлын бүтээдгүний шиний үүдэн орон нутгийн онцлогтой жугаачлалын бүтээдгүний олон төрлөөр жохон бүтээж хамтар орлог үүдэж яваа нийгэмлэг болно. Тус удааны үзүүлгэд нийгэмлэгийн гишүүдийн уралсан уламжлалтай хувьчилж засал гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж байна. Силиотын адуун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн дэд дарга Наран Гэрэл.
1: За манай өнөөдрийн одоо ажилласан бүтээгдэхүүн нь гол гар урлын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо яг гол бүтээгдэхүүн нь манай одоо шиний хотын төлөөлөгччиг удам чичгээр байна. Одоо өнөөдөр сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн болоод энийг гар урлын бүтээгдэхүүнд авчирч өнгөрийн зүйлт юм уу одоо чичиг хаарын чиглэлээр одоо яг материал нь бол торого өсгий одоо чигээр сайхан торгуу утас өн 3 жилийн материалаар улан чичгэн бол сайхан урал хийсэн. Тэгэхээр гол дүүн бүтээгдэхүүн байгаа. Өргөдөл манай Монгол хочоо цэслийнхаа өн сайхан загварын загварчилсан бүтээл одоо энэ төргөн суудлын суудлын юм уу одоо зөөлөн орон дээр тавьдаг суудлыг төсөөл тим суудлын ингээ бүтээгдэхүүний дотор нь одоо хүндэл хийгээд ингээ маш дүгнхэн одоо жуучин мочид хөргөх одоо ийм сайхан бас бүтээгдэхүүнүүд авчирсан байгаа юм аа.
2: Тийм. Энэ одоо бараа таваа цагаан сарын бараа таварын үзүүлэг гэдэг юм. Ийм их үзүүлэг өмнө нь орж иж байгаа.
1: Манай орж исэн. Тэгтэн бол манай өөрөө гар урлын одоо ийм бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгтэй гол дүү бүтээгдэхүүнээ гар урлын чиглэлээр авч орохын дагуу манай бас хаваараа манай багштай бол юу Монгол хувьчилт заслын одоо ийм компанитай. Тэгэж энэ бүх одоо хувьчилт засал одоо гар урлал энэ хоёр одоо ийм аз ах холын бүтээгдэхүүнөөр хамтарч орж ирсэн. Тэгэ өнөрөн бас одоо жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу цагаан сарын энэ бүтээгдэхүүнээ өнөө одоо сайхан гар бүлэгдүүл явдаг. Жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу явдаг юм. За тэгэж хувьчилт засал малгай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор өнөө манай газар орончин хийтэн тэгэхээр гадны өмсгөл өнөө эрсэн малгай эрсэн доттортой дөөд энэ үл бас сайхан одоо ийм бордолгод гарч байгаа.
2: Таварын үзүүлгээр одоо сүнслүүд одоо нэг сунгаж авдаг байна шүү
1: дээ. Сунгаж авна. Гол дүү гар урлын бүтээгдэхүүн өмнө цагаан сард бол илүү гардаг юм. Одоо бол гар урлал бол яг сайхан дүгм авсаарх нь одоо орон нутгийн онцлогтой, Монгол онцлогтой юм бүтээгдэхүүн жаргадаг болохоор манай энэ гар урлын бүтээгдэхүүн бас өөрийн сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн бол түүний одоо энэ гар үзүүр юм бүлэгдүүл их жаргадаг.
2: Таны нийгэмлэг бол одоо миний айлх гар бол байна. Хатарсан мачит одоо нэг бүлэг ажиллаж байгаа хүмүүс үү? Адаачлаа. Гар урлын хамаатай иймэрхүү олон зүйлүүд хийгээд одоо хүмүүс болох хам одоо энэ ажилт мэт юм хийж
1: байна. Тий. Манай Шилийн хотын адуун соёлын шиний үүдэг бүтээгдэхүүн нийгэмлэгэд одоо байгуулагдаад жил илүү болж байгаа. Тэгээд энэ хоорондоо дуу гараа гişгүүдийн хамарсан одоо энэ дотор бол малчит аз ах холын өрхөлж байгаа хүмүүс бүр байна. Тэгээд одоо эдгээр хүмүүсийн хандвар сонирхол тааруулаад манайс тусгай гар урлын бүтээгдэхүүн хийдэг. Гар урлын бүтээгдэхүүн болохоор нь манай үлээ үндэснээ онцлогтой орон нутгийн онцлогтой одоо энэ бүтээгдэхүүнээр хийдэг гişгүүдэн бас одоо орлог үүдхийн дагуу одоо энэ боловсрол их хийдэг. Тэгээд энэ боловсроо хийснийхэн дагуу манай гişгүүд бас давч хөлөөгөөр нөгөө хийгээд одоо энийг манайс өргөд мөнгөөр ингэж гişгүүдээс бас яха хураад авч бас тэнд орлог үүдэх замбар энэ нөөж хөтгөө.
2: Тиймээ боловсрол бас олон төрөл олон удаа хийдэг.
1: Олон удаа хийсэн. Манайс өргөд боловсрон голдууд гар урлын бүтээгдэхүүн хийхэд бол анхны завд боловсрон дамжиж бүтээгдэхүүнээ чанар цансагаа батлах хэрэгтэй. Иймийн дурууд бол манайс одоо олон жилийн гар урлын бүтээгдэхүүн тохиолдсан бас манайс яг адуун соёлын бүтээгдэхүүний үйл юм нийгэмлэг болохоор одоо энэ жил бас морин жил болж байгаа. Тэгээд одоо адуун соёлтойгоо морин жилтэйгээ уялсан юм сайхан эртний бүтээгдэхүүн хийсэн. Энийг нь тусгай боловсрол хийсэн манай бүтээгдэхүүн төндөлдөж байгаа. Тэгээд

0: Эндэр сайхан мөрний одоо онцлогтой сайхан бүтээгдэхүүнүүдийг хийгээд одоо гар урлын бүтээгдэхүүн болсны дагуу өн мөрний онцлогтой сайхан хуарны одоо лонг хийж бүр өндөө нь одоо сайхан өөр юм гол бүтээгдэхүүн болсон удан чичгэн сайхан ингээд хамтруулсан гоёлдуулсан ийм сайхан бүтээгдэхүүн гарсан байна.
1: Одоо тэр савнаа сайхан
0: савн болохоор нь яг адуун соёлын нийгмийн онцлогийг харуулсан сайхан мөрний жил ухсан мөрний толгойтой сав ата өргө чичгэн болохоор сэлийн хотынхон төлөөлөгч чичгэн сайхан хийсэн удан чичгэн тэр нь гацсан эсвэл нэг бүтэн чичг гацсан хуарын онгтой юм бүтэн бүтэгдэн болж ирж байна.
1: Таны бол одоо энэ гүшүүдхэн хийсэн зүйлүүдтэй одоо хурааж аваа. Нэгмдгээрэн дамжаад борлуулдаг.
0: Тий, нэгмдгээрэн дамжаад борлуулдаг. Одоо ингээд хүмүүс ер нь ингээд бүсэмдэж ингээд хамтарсан хамтын хүч орой ингээд бүтэгдэн хийхдээ манайс ингээд хаалгыг чаглан бойлуулгад өөрөөр хурдтай байдаг. Гагч нэг хоёр хүн ингээд хаалга тасаад бол манай бүтэгдэн явах юм борлуулгын тал руу асуудал гарна. Нэг том ингээд халаг тосхоор хамтарч ирээд хийгээд ингээд хийхэд бол цагаан завдан бүтээгдэхүүн чанар чинь олон хүн хийх чинь харилцан суралцж шүү дээ. Жааж өгөөд мөнгө нь бас бөөнгөр ирж хүмүүсээ хаваахад ийм нэг бас орон яг үт юм анаас гүшгүүдтэй одоо олгож өгөхөөр чамд ажиллаж байна.
1: Манай хийсэн гар урлын бүтээгдэхүүн бол яаж байна? Аймгийн хүчтэйгэн борлуулж юм
0: байна. Гадаад шигарн манай бүтээгдэхүүн оо гаднаас бас халаг тосно. Одоо энэ жил манайс одоо жил илүүгийн хугацаанд бол нийгмийн байгууллагад гол одоо хүмүүсүүдэн харилцан танилцуулах бүлхэмдүүлэх зүгээр боловсроо хийжэж өгөх хүмүүсийн гарын одоо энэ үеийн өнөм төсөлөх за өн явчаар бидний бүрдүүлснээ дараа одоо энэ жил бас үргэлж том гашаан жахалаг хийх гацагсаа одоо нэг их халагд авсга одоо нэг өргөө хөвчөтэйгээр гацаа төлж их юм төсөл төлөхтэй байна.
1: Тийм. Аниуд одоо энэ бүтэц зөв сайн ярьж одоо хүмүүсийн онцлогтой одоо орнотгийн онцлогтой сайхан гар урлын бүтээгдэхүүнтэй хийж борлуулж байна. Эндийнхэн дагуулт нь одоо бас нэг үүг мацсан тухтай ачлаа. Эмээс орлого үүсгэн үйлс болгох нь хэрэг тусгай болж байна. Таныхны хүүд одоогийн бол хатарсан мэт юм яа?
0: Хатарсан мэт. Өргөөд бас хөдөөгөө яг малчих юм дээр байгаа хүмүүс ч бас байгаа шүү. Өнөөс нь сурч боловсролтой ингээд сурж ичгээд яг өөрийн гэрдөө ачаад өнөөгө хийгээд өргөө бүтээгдэхүүн авчирч манаас одоо ингээд манаас сураад аваад жоохон хэмжээний мөнгөний төлөвтэй хуваалцаад за ингээд яаж тэгвэл хот ороод яг бараг хагсаар манус байна вэ хот хорсон нэг хэсэг усуд байна энэ нь өөрөө дэлгүр өрхлөө хийж байгаа байна шууд ингээд одоо нэг мөдө ирж хийгээд бүтээгдэхүүнээ одоо шагаад ингээд явж байгаа тус байна чөклөр манус одоо яг хот хорсон яг хөдөөгөн байна гэж ер нь айлгал байхгүй манус орнуутайгаан бүтээгдэхүүн дуртай бүх хилэн марчад манай гişхүн манай нэгнүүдүүд гişхүнээр орж чөлөөтэй бол одоо ингээд сайхан ажиллаж болдог
1: иймэрхүү одоо таварын үсгүүд нь бас тэгэхээр одоо орлоо гэж байна ер нь одоо иймэрхүү таварын үсгүүдийг хийх нь одоо манайхны одоо үйл болох юм уу одоо чидүүдтэй мен гараар тасгүй танайхны нийгэмдгээр ийм хамтны хэсэг одоо түнэн борлуулах гэдэг юм ямар хашигтай
0: их хашигтай их гоё ийм зүйлүүдийн илүүхэн оруулал манаас нэг одон одоо хүмүүсүүдэд сайхан бүтээгдэхүүнээ танилцуулна нэг одоо хүмүүсүүд манаас бүтээгдэхүүн одоо өндөр танилттай болно зүгээр дараагаар нь одоо жихаалаг өгөх зүгээр одоо манаас одоо ахуй зэрэг тулдах одоо бас борлуулга байна шүү дээ тэгэхээр ер нь одоо үжил сүрний илүүхэн хийх нь манаас тэгээ манус үүдсүүд хийсэн энэ сайхан байгууллагын хэвшлийн талхад явцуу цаг мөс давтан манус бас оролцох одоо ийм хариуцлагатай тэгэхээр нэг хой байж
2: Тосотаны үйлчлэгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээ уйлдуулсан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодисын бас соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өв гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Нин чэнг зай шүүхүүч. Айбай 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төмөн саруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Үндэсний хүчтэй та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн нэвшүү тайцсыг ертөнцийг тэмцэнэ хүмүүс өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсхий.

Өндөр сонсогчдоо. Хуурын үйлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар энхүү өндөр бич байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг Шамар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Ангаран дэвсэнд баярлалаа.

0: 부신의 몽고다라죠.
1: 고든베링 아라주 테도스라디 몽고스크니 이름펠승 아라죠.
2: 동대어 아라주 테디스럽긴 몽고스 이름펠승 아라죠.
3: 엄나스 걸레싱 아라죠.
4: 향근의 아라주 테디스럽긴 몽고스크니 아라죠.
5: 사마트카노 혼다스나스치토 은차긴 스눈무더네 토스케 노트울릭단 Силингол арадио хорооны сонгон төвшүүлсэн Шингэлтэд нөвтөрлөгийн 3 дугаар бүлгийг тавхруллаа. Таашаан сандархна уу?
6: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчид аа. Энэ чинь нөвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн. Ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 2026年西林国大名被全国是水林国名，马兰内的林务局的，西林国厅民生和地单的头的后将太阳的中国的，我就给西林国大名水田们的交起了阿拉就头路先头只能搞定个飞机，西林国大名水林儿童西林国厅民生和地单的头我是打起定个飞机，西林国大名我们不起来那尼个累，西林国厅水林儿童合适个飞机。Силингул аймаг Бочин бус соёлын говийн нэрд тэмдэгт барааны дэлгэн үзүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үзүүлгэд 50 шахин жилийн бараа таварыг дэлгэн үзүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Силиотын адун суулын шиний үүдэг бүтээгдэхүүний нийгэмлэг бол хот орсон малчин бүсгүйчүүдэн дайчлан гар урлын бүтээгдэхүүний шиний үүдэн орон нутгийн онцлогтой жугаачлалын бүтээгдэхүүний олон төрлөөр жохон бүтээж хамтар орлог үүдэж яваа нийгэмлэг болно. Тус удааны үзүүлгэд нийгэмлэгийн гишүүдийн уралсан уламжлалт хувьчилж асал гар урлын бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлж байна. Силиотын адун суулын шиний үүдэг бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгийн дэд дарга Наран Гэрэл.
1: За манай өнөөдрийн үнд одоо ирсэн бүтээгдэхүүн нь голдуу гар урлын бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд одоо яг гол бүтээгдэхүүн нь манай одоо шиний хотын төлөөлөгччиг удан жичгээр байна. Одоо өнөөдөр сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн болоод өнийг гар урлын бүтээгдэхүүн авчирч өнгөрийн дүүлт юм уу одоо жижиг хаарын чиглэлээр одоо яг материал нь бол торого өсгий одоо чигээр сайхан торгуу утас өнө 3 жилийн материалаар улан жижигэн бол сайхан урал хийсэн. Тэгэл гол дүүн бүтээгдэхүүн байгаа. Өргөдөл манай Монгол хочоо цэслийнхаа өн сайхан жагуури жагварчилсан бүтээл одоо энэ төргөн суудл юм уу одоо зөөлөн орондоо тавьдаг суудлыг төсөөл тим суудлын ингээ бүтээгдэхүүний дотор нь одоо хүндэл хийгээд ингээ маш дүгнхэн одоо жуучин мочид хөргөх одоо ийм сайхан бас бүтээгдэхүүнүүд авчирсан байгаа юм аа.
2: Тийм. Энэ одоо бараа таахрын бараа таарын үзүүлэг гэдэг юм. Ийм их үзүүлэг бас өмнө нь орж ирсэн.
1: Манай орж ирсэн. Тэгтэн бол манай өөрөө бүр гар урлын одоо ийм бүтээгдэхүүнээ нийгэмлэгтэй гол дүү бүтээгдэхүүнээ гар урлын чиглэлээр авч орохын дагуу манай бас хаваараа манай багштай бол юу Монгол хувьчилт төслийн одоо ийм компанитай. Тэгэд энэ бүх одоо хувьчилт засал одоо гар урлал энэ хоёр одоо ийм аз ах холын бүтээгдэхүүнөөр хамтарч орж ирсэн. Тэг өнөрөө бас одоо жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу цагаан сарын энэ бүтээгдэхүүнээ өнөө одоо сайхан гар бэлэгдүүл явдаг. Жижиг бүтээгдэхүүн гол дуу явдаг юм. За тэгэд хувьчилт засал малгай энэ бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор манай газар орон чинь хийтэн тэгэхээр гадны өмсгөл болон арсан малгай арсан датвартай дөөд энэ бол бас сайхан одоо ийм бордолгод гарч байгаа.
2: Тамарын үзүүлгээр одоо сүмсүүд бас нэг сунгаж авдаг байна шүү
1: дээ. Сунгаж авна. Голдуу гар урлын бүтээгдэхүүн нь цагаан сард бол илүү гардаг юм. Одоо бол гар урлал бол яг сайхан дүгм авсаархан одоо орон нутгийн онцлогтой монгол онцлогтой ийм бүтээгдэхүүн жаргадаг болохоор манай энэ гар урлын бүтээгдэхүүн бас өөрийн сайхан төлөөлөх бүтээгдэхүүн бат хүний одоо энэ гар үзүүр юм бэлэгдүүл их жаргадаг.
2: Манай нийгэмлэг бол одоо миний ажиллах гар байна. Батарсан мачид одоо нэг бүлэг ажиллаж байгаа хүмүүсийг таачлаа. Гар урлын хамаатай ийм их олон зүйлээ би хийгээд одоо хүмүүс болох хам одоо энэ ажилтнаас юм хийж
1: байна. Тий. Манай Чили хотын адуу суулын шиний үүдэг бүтээгдэхүүн нийгэмлэгэд одоо байгуулагдаад жил илүү болж байгаа. Тэгээд энэ хоорондоо 100 гаруй гишүүдийн хамарсан одоо энэ дотор бол мачид аз ах холбоо өргөлж байгаа хүмүүс бүр байна. Тэгээд одоо эдгээр хүмүүсийн хандвар сонирхол тааруулаад манай суд тусгай гар урлын бүтээгдэхүүн хийдэг. Гар урлын бүтээгдэхүүн болохоор нь манай үлийг үндэсний онцлогтой орон нутгийн онцлогтой тэгээд өн бүтээгдэхүүнээр хийж гişгүүдтэй бас одоо орлого үүдхийн дагуу одоо энэ боловсрол их хийдэг. Тэгээд энэ боловсроо хийснийхэн дагуу манай гişгүүд бас давч хөлөгөөрөө нөнгөртөө хийгээд одоо нэг манаас өргөд мөнгөөр ингэж гişгүүдээс сайхан хураад авч бас тэнд орлого үүдэх юм өрийн мэж хөтгөө.
2: Тийм үү боловсрол бас олон төрлөө олон удаа хийдэг.